0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: こんにちは。 This is the Japanese radio station FM Kohoku. Please post your nickname, the name of your country and city, and your message on the Kohoku Friends map on the website. Photos of landscapes or yourself are also okay.
2: こんにちは。 Aquí la estación de radio japonesa FM Kohoku. Por favor, publica tu apodo, el nombre de tu país y ciudad.Y tu mensaje en el Kahoku Friends Map del sitio web. Las fotos de paisajes o tuyas también están bien.
3: Konnichiwa, ici la radio japonaise, FM Kahoku. S'il vous plaît, publiez votre pseudo, le nom de votre pays et de votre ville, et votre message sur le Kahoku Friends Map du site internet. Les photos de paysages ou de vous-même sont également OK.
4: FM 河北 AI ラジオお知らせ版。エコ未来河北からのお知らせです。ガラス教室は好評開催中です。モザイクアート、バーナーワーク、サンドブラスト、吹きガラスの詳細と予約はホームページをご覧ください。協会憲法西川支部。月曜なるほどインタビュー、奇数月の第2週目に電話インタビューします。暮らしに役立つ情報をお届けします。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ版。